Från på folkets hus. Bara vaktmästerlön som suger ettertänkt som på en snus. Han har nettopp vaskat gulvet. Utanför faller snö. I honom så håller

0: Ja, da står jeg her I Hagfors sammen med Erik Lim, ja. Og kjent fra vikingerne I første rekke, men du begynte vel med musikk før vikingerne?
1: Ja, jeg har faktisk spelat I orkester I 62 år.
0: 62 år, ja. Hva var det første du gjorde da?
1: Ja, det var et band från Malung där jeg växte upp som heter Skin Tones.
0: Skin Tones, ja.
1: Ja.
0: Blev det någon svenskdagsplacering där eller?
1: Nej, vi gjorde aldrig någon skiva.
0: Gjorde aldrig skiva?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej.
1: Vi gjorde inte.
0: Och så karriären startade upp först I början på 80-talet när du kom med I Vikingarna.
1: Ja, eller egentligen 1971 för då fick jag ett fantastiskt erbjudande att åka ut på kryssningsfartyget MS Gripsholm och spela för amerikanska turister över hela världen.
0: Ja.
1: Så att där startade väl kanske min karriär på riktigt.
0: Men det var många år från 71 till 83
1: 84
0: ja,
1: jo, så det var lite olika. Ja, det var nästan tre år på Svenska Amerikalinjen sen. Spelade med ett Stockholmsband som heter Telstars 1974.
0: Det var håller till höger Svensson.
1: Ja, precis. Ja, ja. Precis ja. Och sen mellan 76 och 78 med ett band som heter Pelles där Christer Sjögren var sångare.
0: Oh, ja, så du kände Sjögren från förr du?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kommer mycket musiker från Hagfors, Malung
1: ja,
0: och sånt,
1: ja,
0: gör det inte?
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Erket, ja, vi kan väl ta det med en gång då fra Hagfors och bägge vokalisten har väl kommit
1: från Stefan Bors, ja.
0: Ja. Ja. Intervjuet Sven-Erik Magnusson en gång I början av 80-talet, han sa att han tvivlade på om vikingarna blev lika populära efter Christer kom med, men
1: ja, Bert Karlsson han trodde ju att det var slut med vikingarna när Stefan Bors slutade men
0: han gjorde det.
1: Ja,
0: han gjorde det han
1: men där fick han ju fel.
0: Ja, där fick bägge två fick fel där.
1: Ja.
0: Både Sven-Erik och han ja. Men du kom med I 84.
1: Ja, ja.
0: Ja, och var det bekantskapen med Christer Sjögren?
1: Det var väl en bidragande orsak då.
0: Ja. Ja. Du kände han var Pelles ja och
1: ja, jag sa ju åt Christer när han började 78 att behöver ni någon ny medlem så får ni gärna ringa mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men efter vart så ja, vad är succén till Vikingarna egentligen? Vad är det som var succén
1: ja,
0: som du ser det?
1: Vi har ju nästan alla år haft en manager som heter Jörgen Arnemar som spelade gitarr I bandet förut.
0: Ja, det är gammalt band då.
1: Ja, och han har en otrolig förmåga att höra om en melodi blir hit eller inte.
0: Ja.
1: Så ibland när han har kommit med en låt så nej men du skojar med oss. Men liksom, nej han har haft rätt. För han har en väldig känsla för det så att han har haft känsla för rätt melodier och så det har ju varit en viktig orsak då.
0: Ja, då blev vikingarna 1-25 eller nej, hur många blev det?
1: Ja, faktiskt 30 ungefär.
0: Är det 30 ungefär? Ja,
1: ja plus 4 I Tyskland också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur populära blev det I Tyskland egentligen?
1: Ja, det var helt otroligt. Vi gjorde under 4 års tid en 50-60 tv-program.
0: Oj.
1: Plus att vi gjorde 4 cd-skivor.
0: Ja.
1: Och det otroliga var att när vi fick erbjudande att åka dit så kunde Christer inte ett ord tyska.
0: Nej.
1: Men de krävde att vi skulle sjunga på tyska. Och han, jag visste ju att han hade ett bra språköra och ambitiös.
0: Ja.
1: Så han lyckades lära sig tyska med perfekt uttal.
0: Det hänger kanske lite samman detta med musikalitet och språköre.
1: Ja, precis.
0: Och du då? Har du språköre du?
1: Ja, så där.
0: men du har blivit kapellmästare I vikingarna efter vart?
1: Ja, de sista 7-8 åren då var jag kapellmästare.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och det var lika populärt när du skulle resa runt. Jag husker jag såg det på Älvrum var I fullt hus eller fullt torg.
1: Ja, ja, vi har jämt haft fulla lokaler.
0: ja. Vad gör det att folk kommer igen och igen då? Är det
1: Ja. Ibland så tror man ju liksom att man måste förnya sig och ha massa nytt men vi har haft ett angeläget problem varje gång vi har gjort en ny skiva så har vi inte kunnat ta med mer än hälften av låtarna för då måste man ju ta bort några låtar och då har folk klagat varför har ni tagit bort den låten så att de vill höra de gamla låtarna
0: Vi ska ta den första med vikingarna som du gillade Vem är det så vi kan ha ett
1: Ja, om vi säger, jag har ju skrivit några låtar till vikingarna.
0: Ja, du har skrivit då, ja.
1: Ja, så den första låten jag skrev till vikingarna, det var Kromgård låta 13. En låt som heter Äntligen är vi tillsammans.
0: Ja, då får vi höra på den då.
1: Ja.

0: Ja, og så ble det stopp. Var det 2005 eller et eller annet sånt?
1: 2004, ja.
0: 2004?
1: Ja, så da trodde vi alle at det var slut då.
0: Ja.
1: Men sen 2016 så ville TV4 ha ett program som heter Tack för dansen.
0: Ja.
1: Och då var det ett helt program om oss liksom. Och vi tänkte, ja, vi har väl ingenting att förlora. Så att vi hängde på det så... Så sen blev det liksom nystart då.
0: Ja. Och skrev du flera låtar då?
1: Ja, väl 6 eller 7 har skrivit till Vikingarna.
0: Vem är det som är den mest succéfyllda så vi får med den?
1: Det är en låt som jag skrev till Kramgård, låta 20 som heter Kommer du till sommaren.
0: Ja.
1: För att den gjorde vi i Tyskland också. Då blev det Sommer vid någon Sonnenschein. Och den gick upp på första plats på tyska schlagerlistor som är som svensktoppen, gamla tiders svensktoppen. Så det var min största succé då.
0: Må nästan säga gratulerar då.
1: Ja, tack.

0: Hva er det som skiller? Det var jo mange band, altså jeg vokste jo opp med Sven Ingvars, Sten og Stanley, Flamingo Quintetten var egentlig de store på 60-tallet. Ja. Det var nesten ikke regnet som danseband, eller før Bert Karlsson kom inn på dette her. Du som kan se litt fra siden, hva er det som skiller et danseband fra andre? Er det, hva er skillnaden mellom et danseband og et popband, for å si det sånn?
1: Ja, det är väl mycket takten.
0: Ja.
1: Om vi säger att ett rockband till exempel, de kan ju spela vansinnigt tempo, men det får inte gå för snabbt liksom.
0: Nej.
1: Och det får inte gå för långsamt heller, så att tempo är en viktig sak där. Och,
0: ja, ja.
1: Och sen att man kan kunna fånga med i refrängen då.
0: Jag intervjuade Bert Karlsson en gång och då sa han, var så han var ju egentligen lite Sven Ingvars fan han.
1: Ja, ja.
0: Och så sa han det att han skönt inte vad det drev med, som drev att förändra stilen helt ja. Och det har ju vikingarna gjort. Det har varit en profil hela tiden.
1: Ja, vi har hållit en fast stil liksom.
0: Ja. Mm. Vi ska ta till slut då. Vi ska välja dig en låt från vikingarna som du verkligen liker och spela. Jag spurte Sven Hedlund om samma saken. Är det en låt som du verkligen liker att spela som kanske inte är din egen men som är en topplåtene?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga, men en låt som väldigt många tycker om, det är Du är min sommar Marie.
0: Du är min sommar Marie.
1: Ja.
0: Tack ska du ha Erik Lim för att du stilte upp och lycka till vidare i livet med musiken.
1: Ja, tack så mycket. Tack.

0: så har vi liksom gjort det.
1: Det har vi vel gjort rett og slett for oss.
0: Ja, jeg tror det altså.
1: Ja.
0: Så...
1: Som... Vi har en lang plateliste idag.
0: Ja.
1: Som vanligt så är jag tror vi kan si det med en gång. Vi kommer nog att skrävla oss på det, ut av den listan så vi räcker nog inte hela.
0: Och nej.
1: Och du har valt halvparten av låtarna och jag har valt halvparten av låtarna.
0: Ja.
1: Idag så har jag bara tagit med mig svenska artister. Fordi att genom alla år, I hvert fall här på Østlandsområdet, så har vi hört mycket på svensk radio och vi har blivit väldigt glada I många svenska låter.
0: Ja.
1: Så tänkte jag, nu tar jag hela packen och detta är låter som alla sammen har varit på topp på svensk toppen.
0: Så då tror vi
1: det var ett viktigt program för och jag tror själv att det existerar ändå.
0: Det tror jag också.
1: Ja.
0: Jag ser att du har plockat ut Anna-Lena Löfgren som första idag.
1: Ja, det jeg lurer på om det kanskje en av de mest spilte svenske låtene på både I norsk radio og I de norske heimer.
0: Ja.
1: Nemlig Lykkeliga gatan.
0: Skal vi prøve den da?
1: Nei, vi skal spille den ordentlig.
0: Ja, ikke sant? Skal vi gjøre det. Vi ser om ikke vi... Der kommer den, vet du.

0: Ja, det var Klas-Göran Hedström det och kärlek, det började verka kärlek banne mig, var det inte sånt?
1: Jo, det började verka kärlek banne mig. Det var Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest i 1968.
0: Ja, inte sant?
1: Och det är sån, så liksom info om det som jag har hämtat upp här. Text på svensk, texten och musiken skrevs av den välkända låtskrivaren Peter Himmelsrand, och så kommer det, och orkestern dirigerades av Mats Olsson. Det är några år sedan vi har sett ett orkester bli dirigerat i Grand Prix.
0: Ja, det är det.
1: Så är det boxmat.
0: Men jag kan ju till och med huska att det var sån, och det, så det är ju i nyare tid, men det har ju börjat bli några år.
1: Jag sa ju för vi satt på plata, jag blir ju helt slått av den där baritonsaxen. Jag tycker de har såna flotta baritonsaxar inne i dessa boxarna med musik.
0: Nej, det tycker jag heller.
1: Nej.
0: Men du, det var en ting du snackade om det. Vi hade cirkus här i byn i uka som var. Arnaldo. Oi.
1: Ja.
0: Men det, jag var inte där, det var kona mi och guttungen som gick. Och, men jag lurer på, är det slut på cirkusorkestra?
1: Ja, du, jag har inte varit på cirkus sedan mina barn var små. Och då var det till och med dyr.
0: Ja.
1: Nej, du vet vad, det aner jag inte.
0: Jag tror Cecilia sa något om att det nå var det var playback.
1: Ja, det har väl kanske något med... Jag tror att det kan ha något med ekonomi att göra.
0: Men jag har ju sett en sån serie som NRK har lagat med nettopp Arnardo. Då hade de ju med sig orkester. Och det är ju några år sedan. Och då hade de alltså 2 dagar på att lära in musikstycken som artisterna hade med sig.
1: Ser du det?
0: Ja. Så det var det var upplägg.
1: Ja, nej, det var liksom en egen genre, den där cirkusorkestra.
0: Ja. Absolut, så stod det gärna i programmet vem som var vilken musiker, och ofta så var det östeuropeer som var det då.
1: Ja. Jag slog upp lite här, Arnardo på så att de fortsatt håller på med liveorkester.
0: Ja, då må vi tro det.
1: Och Circus Murano, där är det nog inte fullt så vanlig.
0: Nej, är de i drift ändå?
1: Ja, är det inte det?
0: Ja,
1: men... Nej, vet du vad, det är väl han där andra, han där bortante Møre Romsdal.
0: Ja, Circus Agora.
1: Ja, det är väl den Arnardo som existerar.
0: Ja.
1: Det är ju otroligt, Arnardo har överlevt. De har överlevt många olika cirkus.
0: Ja.
1: Husker när jag var ung, då var det bara Arnardo och Bernie.
0: Ja,
1: det var de 2 cirkusar vi hade.
0: Bernie har jag aldrig hört om.
1: Nej, det försvant väl för du började intressera dig för cirkus.
0: Ja, det tror jag nog. Men jag har ju varit på Murano och jag har varit hos Arnardo. Jag måste säga att Arnardo är nog det som är bäst, sånt som jag ser det.
1: Där sitter det mycket historia i vegan, vet
0: du.
1: De har hållit det gående i uendeligt många år. Men det är ju ett av trixen att till dessa cirkusar. De jubilerar ju hela tiden.
0: Ja. Men
1: står det här den 78:e säsongen till Arnardo.
0: Ja. Och jag vet faktiskt att då ett år som Arnardo var i byn här, då gjorde Vidar Freslo en telefon till Arnardo och spurte om han godaste Arild Arnardo ville komma i studio. Han ställde. Kom köra
1: han gjorde det.
0: Ja.
1: Det var chansen för marknadsföring, vet du.
0: Ja då. Men jag så ett inslag i denna cirkusserien och där var det någon då som spurte om han kunde öppna ett radioprogram han skulle bli intervjuad i.
1: Ja.
0: Nej. De skulle ikke lage cirkus på radio, så det vil de ikke.
1: Nei, det er... Men nå er det vel... Altså, han overtok etter
0: Farsil.
1: Første mann.
0: Ja.
1: Han Arne Lorang Andersen.
0: Ja, fint etter det.
1: Og så er... Men nå er det enda en generasjon som styrer.
0: Ja, nå er det altså Are Arnardo.
1: Ja.
0: Som Are...
1: Men du husker gamle Arnardo?
0: Jeg husker ikke han, men jeg vet jo, jeg husker jo at han døde. Det kan jeg så vidt erindre.
1: Har du sett noen bilder av han?
0: Ja, ja, absolutt.
1: Og kan du da tenke deg at han startet sin karriere som sånn slangemenneske?
0: Nei.
1: Den digre, kjempedigre gubben?
0: Nei.
1: Det var hans start.
0: Men litt sånn historie som han Aril Arnardo fortalte, det var jo at han døde jo med sirkuset, han godeste Arne Arnardo.
1: Ja, på hvilken måte da?
0: Nei, han døde under en forestilling.
1: Ute i vogna, tror jeg, da.
0: Og de visste jo da at han døde, for det her var jo i en pause. Men, og da spilte faktisk altså, tilfeldigvis orkestret The Show Must Go On, for det låt en nummer de hadde. Og de valgte altså å fortsette, de stoppet ikke.
1: Fordi, nei, det var nok lite hans ånd også det.
0: Det sa jo Aril Arnardo også at det var det.
1: Ja.
0: For det var sånn han ville ha det.
1: Circus Arnardo, de startet opp i 1949. Men Arne Arnardo, han opptrådte offentlig for første gang under dette Arnardo-navnet i 1927. Da så her snakker vi historie.
0: Ja. Nei, det er ikke småtteri, men jeg lurer på, skal vi ta en melodi til?
1: Ja. Og da må jeg vel... Altså, det er jo så fint den der titlen. Men det er et tillegg til den titlen. Altså, dette, vi skal nå høre Øystein Sunde.
0: Ja.
1: Og låta Vi pusser opp på badet. Det er litt mer i den titlen som står i parentes.
0: Ja.
1: Charmør i pels. Dette var jo utrolig populært en gang i tiden. Alle hadde pelskledd dolokk.
0: Ja.
1: Og der vil Øystein Sunde kunne fortelle oss litt om hvordan det var å oppleve.
0: Ja, så vi får dundre i vei med den godeste Øystein Sunde. Altså, vi pusser opp på badet. Her er han i hvert fall.

0: det var Anni-Frid Lyngstad det.
1: Det var det.
0: Eller Frida, som noen
1: blant. Ja, det vel ofte det som brukes.
0: Ja.
1: Men for å få ABBA-navnet, så måtte hun med det ordentlige navnet sitt.
0: Ja.
1: For å få An. Jeg brukte, eller ikke mye, men jeg hadde på den ene dataskjermen min her, så hadde jeg oppe på NRK når det var åpningen av Stortinget i dag.
0: Ja.
1: Det var jo, det ble forbigått i sånn en fei, men det var jo egentlig noe veldig spesielt med åpningen av Stortinget i dag.
0: Ja, det var det.
1: For det første så var det den første selvfølgelig åpningen som Kong Håkon den 8. gjorde. Men det er mer eller mindre på dagen 120 år siden hans oldefar åpna Stortinget for første gang, og det, da snakket vi om Kong Håkon den 7.
0: Ja.
1: Så det var litt sånn pussy.
0: Ja, noen tilfelligheter kan jo komme, og det er tydelig at det her blir jo der da.
1: Ja, dette ikke sånt man kan planlegge.
0: Nei.
1: Det jo helt naturlig. Men så leste jeg en artikkel som kom nå i kveld om Håkon og Mette Marit. De skiller seg ut i Europa, står det.
0: Ja vel.
1: De har en tendens til å leie hverandre.
0: Ja.
1: Det viser, det på en måte viser alle at vi er egentlig litt glad i hverandre.
0: Det er flott.
1: Ja, det er jo kjempebra. Og så har vi da selvfølgelig der på hjemmesiden, eller nettsiden til TV 2, jeg finner det her. Og så har vi jo satt et bilde av han der i tørrpinnen borte i Storbritannia. Han Charles.
0: Å ja.
1: Der, han vil gjerne ha litt godt med luft imellom seg og kjæringa.
0: Ja.
1: Nei, det skal bli spennende å følge Håkon, hvordan han gjør ting. Jeg må jo si det var ganske herlig å lese det han drev med forrige helg.
0: Ja, du tenker på at han var og handlet på Kiwi?
1: Ja, som alle andre på vei til hytta si, ja. Så var det innom Kiwi og handlet.
0: Jeg kjente at, jeg synes jo det var, selvfølgelig unner jo Kong Håkon det, men jeg synes det var, jeg blir litt trekt når folk liksom hadde måttet dra opp kamera og filme at han stod i frukta på Kiwi. Jeg synes han skulle fått lov å stå i fred der.
1: Ja, det var den tanken som slo meg jo, men på en annen side, det der er jo, det der kan vi bare gi opp, for folk står jo etter veien ved trafikkelykker og tar bilder av de som har omkommet også.
0: Ja,
1: det er jo ikke noe grense lenger for hva folk skal ha tatt bilder av.
0: Det er helt sykt hva som det har blitt.
1: Ja, men at han er på en måte, altså kongen er kongen, litt hevet over oss andre, men for å vite hvordan folk har det, så må du ut blant folk, og da kan du svinge en tur innom Kiwi-evna.
0: Det kan du. Jeg tror nok de er mye mer vanlige enn vi tror.
1: Ja, dette er mange år siden jeg leste hvordan de hadde innrettet seg på Skaugum. Det er jo et kjempesvært bygg, og litt i overkant å holde styr på for hvem som helst. Men der har de innrettet en praktisk leilighet for seg og ungene.
0: Ja.
1: Så de ordner frokosten sin selv, og i det hverdagen styrer seg selv. Og så er det med full pakke når det er mer gjester og sånn.
0: Ja, det tror jeg er veldig fornuftig, for hvis du skal la alle gjøre allting innenfor deg, så blir du ganske, ja.
1: Ja, de hadde lyst til å være en vanlig familie når de var privat og hadde fri.
0: Det kan jo ikke sammenlignes, men jeg har kjøpt en stor bok om Anders Jahre, som jeg kom over i en bokhandel.
1: Og det var en luring.
0: Ja, en ordentlig luring. Men så leste jeg om, han var jo gift to ganger. Og den siste kona til Anders Jahre, Bess Jahre,
1: ja.
0: Hun kom jo inn på Midtåsen som 25-åring. Og da sto det at for henne så var det ikke så enkelt, for der var det husholderske som var streng og hadde sitt system. Så hun hadde ikke så mye hun skulle ha sagt på kjøkkenet.
1: Nei, så, for du vet ofte i den tida, hvis mennene, ja, han ble vel enkemann?
0: Til jorden.
1: Og du vet, da hadde de en tendens til å oppgradere husholderkene sine.
0: Ja.
1: Til fruer.
0: Ja, nå i det tilfellet her så var det jo ikke sånn da.
1: Nej, jag har begge mine bestefedre kom i den situationen.
0: Ja.
1: De uppgraderade husholdersken till frue.
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller så vet vi jo också det att Bessiare bodde ju faktiskt alene på Mittåsen helt fram till 2006.
1: Ja. Så och då var det väl praktiskt med den lite strängare husholdersken att passa på ting
0: tänker. Ja, det stod i vart fall om en dame som hade jobbat där i 40 år som faktiskt jobbat där till Bessiare gick bort.
1: Ja.
0: Nu är det ju blivit hotell och fina grejer så nu kan ju vem som helst leja sig in där.
1: Ja, till och med du och jag.
0: Ja då. Det kan vi.
1: Ja, för det är ju samma som har hotell Vasiljov i Stavern.
0: Helt riktigt och de har väl också Kong Carl i Sandfjord tillägg till många andra.
1: Och Oskarshamn hotell. Mm.
0: Så nej då, jag har väldigt väldigt lust att ta en sån omvisning på Mittåsen, jag måste si det. Jag var lite sur för jag fick en invitation till ett kurs som skulle vara där, men jag torde inte att säga ja för det var mitt efter lite sån sjukdomsfrånvaro så da.
1: Det är ju sånt som sker. Nej, men nej, för det går kanske an och bör vi kanske spisa en lunch eller sånt och så få omvisning eller?
0: Det vet jag inte, men jag vet i vart fall att det ligger en inte så väldigt lång men en ganska god film också på YouTube, där det är en lokal guide som förklarar väldigt gott en del om Mittåsen, så hvis någon är intresserad av det så är bara att söka upp serien Arven producerad av TV Vestfold.
1: Ja, det noterar jag med. Jag tror jag såg nog ett TV-program en gång om det för det var var en känd arkitekt som har tegnet det.
0: Arnstein Arneberg och det när vi snackar om Skaugum så är ju det samma arkitekten.
1: Ja.
0: Så hvis du ser på bilden av Skaugum och hovedhuset där och så ser du på Mittåsen så ser du.
1: Men jag skönte det var han Anders Jahre visste vad han ville.
0: Och ja.
1: Så
0: han det var ju en historia som han guiden fortalte och det var att Anders Jahre byggde ju eller var ju central i byggingen av Park Hotel som ju egentligen hette Valfångstens hus för de ville ju redarna i byn ville ha ett ställe att kurtisera förretningsförbindelser och sånt där.
1: Och lite till tänker jag.
0: Ja, och lite till sannsynligvis.
1: Ja, det tror jag på.
0: Men där skönner du, där var det en festsal. Och Anders Jahre, han syns den var så fin så han ville ha en tillsvarende på Mittåsen. Och så ja. Säger han Arnstein Arneberg att beklaga Jahre, men det kan du inte få för det är 30 års skillnad på bygga. Och då säger Anders Jahre enkelt och grejt Arneberg, jag betalar, du tegner.
1: Ja, han kunde göra. Men var inte Anders Jahre egentligen som byggde Park Hotel?
0: Han var.
1: Jag menar han ägde det ja, i första året. För de två översta etagerna hade ju han rederikontoren sina.
0: Helt riktigt och det är Jahre-familjen som framdeles äger det. Så bygget är det är i familjen ändå. Men det är ju ja. Andra som driver det tror jag.
1: Det är många hoteller bortover hvor det är ett sällskap som driver det som vi hörer om och så är det någon andra som står bak.
0: Ja, och i Larvik nå så sker det något väldigt spännande som du kanske har hört om. Vi har ju ett jätteflott hotell som heter Faris Bad.
1: Ja, det är förhållandevis nytt.
0: Ja. Men hvis du står för Faris Bad så ser du tvärs över vägen där ligger ett rött murbygg som har varit huvudkontoret till Tresk og Fritzøe.
1: Ja.
0: Det ska nå rivas. Hotellet har köpt det och så ska de bygga en fløy till av hotellet på andra sidan vägen.
1: Med bro över eller något sånt då?
0: Ett eller annat sånt skulle de ha. Ja. Och det ska visst vara någon sån ska lagt någon strand och några grejer också där så det blir spännande att se vad det blir ut av det.
1: Ja visst.
0: Så det är ganska säkert. Men du jag lurer på ska vi synge lite men håll jag på att säga vi men någon som kan.
1: Ja, det var gott du sa att vi överlåter det till någon annan, tror jag.
0: Ja, jag tror inte vi ska göra det.
1: Men har vi kommit så långt att du ska lägga in en liten sån humorsak? Har ja. Du det klart idag?
0: Och ja, nei, jag har det. Jag har ju inte skrivit upp något för jag visste egentligen inte vad jag skulle ha, men jag har nog finnit fram lite då. Så nu ser jag
1: kan du kunde ta det mellan de två nästa låtarna?
0: Ja, det kan vi göra och då kan du få lov att välja mellan en och två.
1: Da, ja, nei, da sier jeg to.
0: Da sier du to. Det er helt greit. Da ble det Oluf og helsestudio.
1: Oi, oi, oi. Og så har du en låt som passer veldig til årstida først her nå.
0: Ja, da tenker du på?
1: Sauekjøtt.
0: Ja.
1: Det forekort din, vet du.
0: Det det, så da drar vi rett og slett I gang E76, som det heter.
1: Og den gjengen kaller seg for det, ja.
0: Ja, så da fyrer vi opp servikjøttet, holdt jeg på å si.
1: Og så det Olof, og så det Bjørn Skifs der igjen.
0: Ja.

0: Det har de inte, far.
1: Har de det?
0: Ja. Man kan svarta ner det för något.
1: Vad är det för något?
0: Ja.
1: Det är stora muskler i överarmar och överkropp.
0: Ja, men det har de inte, mor.
1: Jaha.
2: Ja, ja, det vill jag ha.
1: Ja, det är greit, ja. Men Lars, du har ju en fin och stor bröstkasse allerede.
0: Ja. Du syns inte han är något lag.
1: Nej, Olof, det är bara snack om lite justering.
0: Lite justering?
1: Ja.
0: En dröj meter.
1: Nej, men Lars, har mor dig sagt något om att du bara ska ha en vacker kropp? Eller ska du också börja med lite kraftsport?
2: Hon vill att jag ska bli sån marklöftar.
1: Ja. Marklöftar?
0: Ja, ska löfta nedmarka.
1: Nedmarka?
0: Ja, hun skal lage nytt potetland på nedmarka. Skal løfte marka og snu den.
1: Å, ja, sånn. Ja.
0: Vi har ikke traktor igjen.
1: Nei, men.
0: Hun skal ha en ordentlig markløfte.
1: Ja.
0: Ja. Tror du det går bra, det?
1: Ja, det er mulig.
0: Ja.
1: Det er mulig vi klarer å fikse det, Lars.
0: Ja.
1: Vi skal komme tilbake til det.
0: Kjempemessig.
1: Men du, Oluf, du plages kanskje med overvekt. Det er jo mange som gjør det i dag.
0: Ja, det ser man overalt.
1: Ja.
0: Hvor man minst venter det.
1: Ja.
0: Å nei gutt, det ikke mye overvekt her, va?
1: Nei.
0: Men jeg begynte å si gutt jeg også.
1: Gjorde du det?
0: Ja, men jeg fikk så mange bildinger at jeg kunne gi skruve unnbukser på meg.